yani da so nyina ne wasa forade awurade ya dia mwatu ye nim dia so anyeje ya dia mwatu ye nyam sa so anyeje na so sa wo awurade wo mu a Jesus e bejeje